0: Glazoro Krentuso, Praskram Bare Kningaun and Drew Ishinakara, Mita Fiskun Uskun, Nuda Uwa Redun Dara Sunland. Krentuso Futu Brompanu idea for a scram bare kningawa ku our moduro gonyanare apima gainshima kajimado in kulonde swa zixana eklan modu goe. Krentuso daji nandia gay kolien bao daji alan playa kajikujiru nandiro chike. Lamor de bare en terrayen kuru playa kajikujen nandia soto nyenye nandiro playa kajikuji chike. Sonya ikuma kala lamor ariden bare wala so apantiana turnus maro lamor bare den kajimado andia zixana so eklan andiro bayen sena kwala Muhammad malam Muhammad nasha bayema she andiro kaulin zichina kajimiso andia zixana o kuru katabdiliso kajimaso duro goza ena kasharuye klalan sendie she kaulin zachina taji kaulin zirinda fanyi
1: kajimabia andia zikin kuru nombe cheche mbe jimi mbe kumta she kajim she kula kwa jini awajinye kasha mbe kuru no mbe fushe mbe manumbi fushe ati ya kawruzi kukarele kwa zingi ajimba yon jimi enge ishe shi ya kila kwa zishe kawre ishe kami yore fitin kuru kwa zishe kwa zatu chi ya yip cha shi kwa zi karenge ajimba shu kwa zi yo chwe mba ndaso masai ayi mako zemba ili kaji masai maare awrini kare chi jina nisuron se imbi ima kare kwa zi kawruzi kwa nakare kwa zingi ajimba sheshe ya fuoma shi kama njimi ya na ikuma ufushe ruso sababia kaji makawa nari nchi ya nyo maare shima awo mbei kuru no mbei shi kare lo shama zuwe nishi pala wajin alamanga lo ide shi bi azar chido fizu fizu shi kare sama tumin hal kare kare mazuwe kazi zoi maria duno mako ya rungu bare nimba wabia jimi rumi nari rumi nari bia ikuma nji fiji nara kule imia ba kaji mshima bare nimia suten nji fiji ya sama kiyo wali go chuli ya jini sechezo sama so wali kubali limia wali bare min ari bia sama kazi rungu kam duno kaina fisa filimba yo da ikurun la azu futkam gima da ikurun na shafu nimu futkam maa shache da ikurun da ikurun zuzo gana zia da ikiri dia da ikana wuzi da ikurun futkam bare nimba ama kurun duba ma rungu bare nimba kumar amna sama kulo ma chiri ya sama kula ranguso bare nimaro baka jimdi jima za kwa zina wala sama wata kwa zina kwa andi wangu kwa andi ya kumye nge maa rungu bare nimba kumar kisha jinje awsana ya rungu bare nimba kulo sama maso ba duno ma kodu kwa limida ya bali wina ya kuru wotim bare nimba gulimea ba sama kulo ba ba na zina sayi wotim busi ni miyazam danum kaw kara furana au kaw kolim furani ya kaw ya kijuan furana da jimbao ahari kulo sama maso zari shizu kwa kulo da siri ya rungu kumidi raba chia yamea kwa bura kolim kwa na wakafa chia yamea rakusu sukimba zari buliye ba chiri riba na zina ahari sayi wotim da hii asami ya kuku wati kulo tila jimku abia futu ahari kwa wabia yao duno ndia kuona ya yao mwonjimba wali na shikamani maro la yuko kolie la futu tebi ima mwonjimba ya arama kutabu ya lai au lati yao duno dene kurundu yue na kuku mwenye lagi mbana siri ima mwonzu kuni tala kara oma rungu indema na ayima bau futu lima yu kurundu hwene hwene masila le kabla angwe kutierima kwa zana mna wwe amla harkulo wada amu sajin kumaro kero tierina kwa kama boto nyima kulo za mna wada kwa zana angwe kama barji mba wakara abe yuzo hari kwa kulu mfusa kila huna hari kuma kuwa wawa buru dino zika nana kudu jayi kuma lama kuwe hada kulu au ku kurundu kwa buron poli hari kwa ngeir ma kundu dior yoksen ama kajindu ura anu ma kundu njiyo kwenye kutike guwa mma kuche jumba na kundu ya kia hada elita rugoni min aada ina rigidi kwa shibu nyinsu wa shesho wa ura anu ma kutu nga nana chajimba kwenye guwa mma chajimba cha sayi kurundu sayi awre ni kuta njiyo goni ma poli lo klima kajimu kwa jachi jima na funu kama hari ka uuri ya chido ma nga na hache jima na mwrofi kurundu hache jima sayi kurundu nguro la ipi imu awa gita lo awa wala ingini futiye lo ata ma futu indi funi min funi nimi ya ka uma usia li emni natinya watu mkuzen da yesu mkuzen natinya watu mpuni mkwa limi aa vya kukajima kwa watu nisemi olewe ma shi sheje semi olejin shi kashari ya semi olejin kuwa mdiye semi olejin ma jiji awo nala awo mbe kaya so shi mbe duno ala shi kashimari na kari kama shi ura jinhari kaya li aa kaya mbe alama purtu nisepu alama na msusu wede ya ngala ya ura jabe kulo sama shepe ya awo na bari sawa bari mena kawa kulingena bari ya mlan shi ura zina ma kawa mwa ya nyasari
0: gila zauro adu bari ma fal bula yarwalan shi kaulinzu bayan gono futu kajim doi kulwa ziksina soye klan sama so sunza so andiro kanurilan gugulsu fanyena sheshe gulzuna njimi gulzuna vuom kasha kruno fushe kaya ayin sama kajimado yin kulon deswa ziksina soye klan daji kirintu so futu nonuwa ede loktu mbeyi isha nandiro dual telephone ye furumyen kuru loktu shima arin nandie gawea rannu kajimla komti kuru neya ziksina ye klan rannu andiro gulsawi kuru arema katapa gwo iso ye clan andiro kulsawi kuru shawaria andiro sadui sonya yi suro a faraskram adien malam bare kladen she manazana kawo kaulin zuri isu gayin duro daji kurman nande fanuwa futudo shi bare ma adie kajima komzu katapa gozin kurma awai kutun zifaldi har bare wula soru kazi doyin sandiya kajima da yanzu suna da suku hatta kulon za su ma kwalzana har sama a wudo karukuta e fal dalin zuri kusku kurma yaro amdo bare sadim ba da ma kadda na do bare sadim ba da ma kadda doyin kuru kajin me zuktu duno gana ya suku kan me a washi ma har bare da ma kwalzuna ga diru letudu zau maro oro kutu linta amma sonya yi shi na sharo malum na shabare yode kaulin zudu kaukudin duro nan duro da fulela manye kiji yake